0: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Грації.

0: Ich hör's Kroko-Check. Kroko-Check ist am Mike. Hacke nicht lang, tue nicht lang umeinander, na. Und ihr hört's? Michi Wagner. Für Mike und Mike, Radio Helsinki, Graz.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте Радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

0: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.
1: Ladies and gentlemen, Elvis has just left the building.